0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgiri.
2: Kbir ata si jena spajro ma red vera ta je pa nishir në shira tuho post somber. Pero ta i tjerë në shira ta me lëgjumat e i fil uqata. Në skopru serjen bide rezat.

0: Ben som bund The Time of My Life Alda Rodo këtë fjallë të sitta
1: Dejna
0: Bonjo mira Kemë më tajep Kemë më tajep Good morning Nes parë se sa kërkomen Bezo tal gjurnata E tajba E psa Eko. Obviamente
2: Ana Alon Malina E sa Tuesday So kompatuna Na rana full
0: Anci Anci Ma ndon sa për kompatuna
2: Ma e psa E psa bish hrisht me sot Da e do E psa kene ti E psa
1: ma importa shwen Alek të gjia u hi Asha hëna Në tuk saha
0: Në stavën të vila këtar tartë, është atë në më kur dajtish Në stavën të vila
3: Sorry,
0: Iva Nap, ashtë insekt Adok mini Mela, e sigla gjeja Me na unufti të rrhin njëkhor
1: Ta,
0: skuza una Afruna Afruna Nafu, il program me ke kun isu adu ma bedish Alek Il program jibda me na unufti të rrhin njëkhor Skuza una
1: E shorta beda, gjës me nare sigla
0: Ushë oficialment Bonjour

Metal World Cup, Shakira, Burna Boy, Die Die for NIT 7 May, David Spallia, unek program e horta mid morning, e kif et në orbu aktar vëqin të dak lë weekend u fhafna hafna shana e mbarra lë dalodu, as amel të erba pasim në shen shkërisht me daru, me lëwen dhe gja ar an shraba, kelle në thkoll, o në gjombur në hasen, me lëwen, as të men, min jaf kema unise e tin haslu, e bat në nara kem të nasel në ti, dhe në shana kolla, fuk 99 000 897.

dimineața pe Lights, Taylor Swift cu 87 Bell, mă njaft kifat hossa din Flowel Drunet, pas gush da hama Travis Kelsey, e sa mă njaft il hanimu më fejnë se e rëkuna qina dhe kil kurse ta tijaj. E më hakuna edhe në koplu Enotair on the throwback ta Christina Aguilera më pakrik li ada, në kona sa dhe ishaht anon sot throwback, e zda, ma nëstash ma nëtë kjallim që duar il finali ta World Cup, lisër

Alex Warren dhe kat Ordinary fuaj dhe rrisëm bëk e fedin ftigjre bisër botë kol milli në rau lë loë me gjalidu e të millik par komedians ma duar e dinja kolla Iva, in asmin gjumat e inohre se ripuni ata unek Gjohen Intercontinental Arena Conference Center u inti sta i kundit kuni ata mek Bishtara live u kolle dhe tari kolla duar o me gjalili jek forësi adek mandek që dhe jam minu o me gjalili o haja Onestament, ma nash në ma pjaneta kontet te i so, ajme në qaj të nara, da, ma vera, u etme në këbar komedians dhe finç të ma të kunsht taf me no. Pero dhe tali kolla bej.com të tenti, u anka më nfejtis të si plakar fit, biljeti janë dhe kësibo me dhe tali kolla fuq l-website tana. Këblua dhe i madin, te i me kreja, unë i sports car.